Să dorim mai mult. Să trăim azi. Să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim. Și să fim.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

prognoza meteo ca pe altceva, nu de alta, dar mâine. Mâine, pe la ora 18, avem multă, multă treabă aici în Suceava și cu promovarea asta emoțiile, să știți că sunt mari. Dar totodată suntem extrem de încrezători. Odată că și vremea va fi bună, doi că va fi arhiplin și trei că vom sărbători cu toții o promovare mult așteptată. Dacă îmi spun mult așteptată, extrem de mult așteptată. În primul și în primul rând, să vedem așa, avertizări. Pentru că de la Meteo România, adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, apar niște semnale. Și e pe zona noastră, să știți, adică jumătatea joasă a județelor Suceava și Neamț sunt acoperite de un cod galben, cum de altfel este și întregul județ Botoșan și întregul județ Iași. Ia să vedem despre ce este vorba. În primul și în primul rând avem o instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificare ale vântului. Asta în intervalul menționat, adică până pe 23 mai, ora 21, adică până mâine seara. În acest interval vor fi perioade de instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, care se vor manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat grindină. Cantitățile de apă pot fi de 30-40 de litri pe metru pătrat și chiar 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale ale țării. Da, sub aceste auspicii, sub această ușoară încruntare, ne uităm noi la ce va să fie în următorul interval. Dar ca să putem să facem acest lucru, trebuie să pornim de la ce înregistrăm în acest moment. În primul și în primul rând, pe zona Rădăuți avem 14 grade Celsius, 15 grade Celsius avem la Suceava, Fălticeni și Târgu Neamț și 16 grade Celsius la Piatra Neamț și Roman. În partea estică avem așa, 16 grade Celsius la Botoșani, 15 grade Celsius la Târgu Frumos și de asemenea tot 15 grade Celsius.

0: Celsius la Iași în acest moment. Pentru intervalul următor, următoarele 24 de ore, vă spunem că vom avea parte și de soare. Acesta se va iți de printre nori. La orele prânzului chiar va reuși să urce temperatura în termometre undeva aproape de 22 de grade Celsius, iar în unele părți chiar mai mult. Iar din perspectiva asta trebuie să vă mai spun că deși vom avea soare, e posibil să ne mai sâcâie ploaia. Însă nu vă speriați, cel puțin pentru zona noastră nu avem cantități însemnate, ceea ce până la urmă nu mai avem aceste deranjamente, să-i spunem așa, în perioada imediat următoare. E posibil și mâine să avem ceva precipitații, însă nimic exagerat. La ora meciului pare se că lucrurile vor sta bine de tot. Stați să mai verific încă o dată, să fiu convins, așa, deci mâine 23 mai, da? Mâine 23 mai, după ora, undeva 22-23 de grade Celsius, ora 18, da, fără precipitații. Ceea ce, cum să spun, transformă totul într-o rețetă de maxim succes. Bun, acum că știm din punct de vedere meteo ce avem pe următoarele 24 de ore, haideți să ne uităm în zare așa până luni, când vom fi din nou, opa, intrăm pe zona aia de căldurică maximă, dacă înțelegeți ce vreau să spun din punctul ăsta de vedere, pentru că văd că de astăzi până pe joia viitoare, temperaturile sunt în creștere, creștere și iar creștere. Adică, dacă astăzi un pic peste 20 de grade, mâine un pic peste 23, după aia urcăm spre 24 și ajungem undeva pe joi aproape de 27 de grade Celsius sau chiar mai mult, că știți foarte bine că pe zona de oraș lucrurile se întâmplă nițeluș altfel. Așa încât, atenție mare, cred că e topul ăla sau domul ăla de căldură de care vorbea și Alina zilele trecute. Nu-i nicio problemă, le rezolvăm, trecem și pe astea pentru peste astea sau prin astea, cum ar spune președintele României, calm, trecem și prin asta. Dragi prieteni, la această oră, ca de obicei, vine alături Adriana Nichitan cu doza de educație, iar noi, cu forțe reunite în această dimineață, în puține momente, vom purcede la ceea ce va să însemne Dimineți Împreună, ediția de astăzi, 22 mai.
1: Doza de educație cu Adriana Nichitan. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Dacă natura ar fi fost creată după principiul lasă că merge și așa, planeta ar fi fost un loc teribil de plictisitor. Imaginați-vă, aceiași copaci peste tot, aceiași pasări cântând obsesiv aceeași melodie, aceeași floare, același pește, aceeași culoare. Un fel de playlist care repetă aceeași piesă de 50 de ori. Și dacă ați avut vreodată un vecin care ascultă aceeași melodie toată vara, știți deja că diversitatea poate salva relații și sănătatea psihică. Pe 22 mai marcăm Ziua Internațională a Biodiversității. Sună puțin pretențios, recunosc. Un cuvânt care pare să vină direct dintr-o prezentare serioasă, cu grafice și oameni care spun ecosistem fără să clipească. Dar, tradus simplu, biodiversitatea înseamnă varietatea vieții. Toate plantele, animalele, microorganismele și legăturile dintre ele. Cu alte cuvinte, felul în care natura a spus mai bine nu fac totul la fel. Și bine a făcut. Pentru că biodiversitatea nu e doar ceva frumos depus pe fundal într-un documentar cu voce gravă. Este mecanismul care ține planeta în funcțiune. Albinele polenizează, pădurile filtrează aerul, iar o mulțime de viețuitoare lucrează continuu pentru echilibrul naturii. Practic, planeta are o echipă întreagă de angajați model care nu întârzi concluzie, nu lipsesc și nu cer niciodată mărire de salariu. Am avut însă o mare dilemă existențială în copilărie. De ce există țânțarii? Fluturii înțelegeam, frumoși, păsările cântă, pisicile, internetul încă le mulțumește pentru contribuție. Dar țânțarii mi se păreau o eroare de proiectare, un bug al naturii. Între timp am descoperit ceva important. În natură, lucrurile sunt mai complicate decât par, iar uneori exact piesele care ne enervează au un rol important. Poate că biodiversitatea ne oferă și o lecție despre oameni. Lumea funcționează tocmai pentru că nu suntem identici, pentru că gândim diferit, vedem diferit și simțim diferit. Așa că astăzi, de ziua biodiversității, poate merită să privim puțin mai atent în jur, pentru că bogăția lumii nu stă în uniformitate, stă în diferențe și, uneori, exact ceea ce pare mic, ciudat sau neînsemnat,

0: orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Lasă-mă în pace, bre. Când las moleac.
1: Sau să te trezești și să vii la treabă pregătit și cineva să zică că...
0: Nu intri, nu intri, nu intri, nu intri.
1: Nu intri, gata, am zis.
0: A trebuit să vii tu cu răutatea, răutăcismele astea. Da,
1: da, da, da, ai dreptate, ai dreptate. Bună dimineața, dragi ascultători, vă spun și eu, suntem la jumătatea orei 7. Evident că ne mai uităm așa ce se întâmplă în jurul nostru. La final de săptămână, că azi e vineri, nu de alta, mi s-a părut destul de lejer. Poate, cine știe, apropo de înălțare, celebra punte s-a făcut și de această dată și iată, traficul a fost mult mai lejer decât de obicei, asta aș spune. Și să începem cu începutul, nu? Că înțeleg că avem niște contestații de la domnul Grindeanu către CCR. Nu, ai văzut asta?
0: Tu la asta te-ai oprit, adică vezi, da, că din nou mie mi se pare știrea dimineții asta.
1: Care?
0: Este timpul ca Statele Unite să-și pună din nou amprenta asupra Groenlandei.
1: Da, bine, asta da, dar nu e chiar știrea.
0: Ce aia cu Grindeanu? Păi lăsă, Liga
1: da,
0: Mică.
1: Da, e de-a noastră. E de-a noastră, e de-a noastră.
0: Da, mai e de-a noastră, dar e Liga Mică, adică știi cum?
1: A, clar.
0: Nu a ieșit planul A, nu iese naiba nici planul B, acum încearcă planul C, adică...
1: Da.
0: Încearcă orice. De adevărul e că scena politică românească devine caragioasă. Nu că n-ar fi fost, dar cu tușează. Adică Ion Luca Caragiu, da, asta încă n-am făcut-o, dar dacă îmi zici că urmează, nu e nicio problemă.
1: Cine știe ce mai urmează? Tu nu vezi? Tu nu vezi, tu nu vezi.
0: Tu nu vezi.
1: Aia facem și o astfel de piesă, da? Măi, am vorbit de Grindeanu mai devreme, dar tu știi cine a mai vorbit? Nu de el, ci cu el?
0: Ia, spune.
1: Gigi Becali.
0: Dar nu cu Grindeanu. Ce a vorbit cu Grindeanu? A vorbit cu Nicușor.
1: Becali a vorbit cu Grindeanu. După
0: și cu Grindeanu.
1: Zice Digi24. Eu ce știu că n-am fost.
0: Hai de capul și de zilele mele. Te rog frumos, luminează-mă, pentru că măi, asta n-am avut-o. Deci ieri a fost ziua Gigi Becali. Nu, dacă tot a fost înălțarea, a devenit personajul numărul 1 al politicii românești. Bă, poate îl pune pe ăsta prim-ministru?
1: Pe Gigi Becali?
0: Păi de ce nu? Dacă tot e un independent, îl cunoaște toată lumea. Nu, măi, adică el e împăratul, nu?
1: Împăratul, da, da. Să vină împăratul. Să vină împăratul, clar, clar.
0: Nu, da, deja îmi imaginez așa cum ar arăta de mâine România, știi? Ok, bine. Bine că am scăpat de monosprâncenatul ăla, nu? Care...
1: Da, mă, da, da, să vină, să vină.
0: Da.
1: Deputatul neafiliat George Becali spune că a vorbit cu Sorin Grindeanu. Acum, da, stai seama, el spune asta, nu știm că n-a fost acolo, dar noi zicem ce spune el.
0: Culmea este aici, spun în apărarea lui Gigi Becali, asta, bă, ce bun. Asta e cel mai mare pericol, că dacă vorbești ceva cu Gigi Becali, a doua zi apare la toate televiziunile și spune ce a vorbit cu tine. Și chestia care la el, băi, el nu minte.
1: Nu. Deci domnul Becali spune că a vorbit cu domnul Sorin Grindeanu după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan și nici liderul PSD nu știe încă numele premierului, dar ce este sigur este că va fi unul independent. El a mai afirmat că l-a întrebat despre Eugen Tomac și Alexandru Nazare, iar domnul Grindeanu a zis că sunt și ei pe listă, potrivit news.ro. Deci domnul Becali, dar de ce a vorbit? Și de ce a vorbit despre acest subiect? Aici am eu
0: Mai e foarte simplu, eu aștept să văd după ce vorbește cu Donald Trump, cu Xi Jinping, adică, băi, domnul Becali, ați coborât prea tare nivelul, adică...
1: Da, atenție că citez acum, da?
0: Da.
1: Am vorbit cu Grindeanu după aia. Cu Grindeanu sunt mai bun prieten.

0: Nici el nu știe încă numele, dar ce este sigur că va fi unul independent. Am văzut că ați pus Tomac, mai e și ministrul Nazare, și ăsta se vehiculează. Adică, ce am vorbit eu cu Grindeanu, cred că nu se supără. A zis că sunt pe listă în câteva variante, la care eu am spus Nazare și Tomac, ce am auzit tot de la voi din presă, și astea două sunt pe listă, dar nu este încă hotărât. Păi, da, domnul Becali, păi domnul Grindeanu hotărăște ce și cum în țara aceasta. El e împăratul, apropo de, și apoi vă spune și dumneavoastră, ca să știți și dumneavoastră în cazul în care vă doriți să fiți împărat. Doamne, măi,
1: În primul și în primul rând trebuie să spunem așa, că trebuia să o scoată și pe asta cu discuția cu Grindeanu, în care să nu mai spună tâmpenii, pentru că în prima discuție, după ce a ieșit de la întâlnirea tet-a-tet cu președintele României Nicușor Dan, a ieșit de acolo triumfător și a spus așa: domne, eu l-am învățat pe băiat, adică ăsta e cu mincior, adică nu, să-l pună pe bătăușul clasei, nu știu ce, să-l pună pe la, să-i strângă mâna în ușă lui Bolo, lui Mono Sprâncenatu, ca să, băi, ce tot atâta pierde în vremea, du-te, trimite-l pe la, îi dă doi pumni în cap. Și ceea ce, din punctul meu de vedere, se transformă într-o mega acuzație, pentru că dacă... Bun, e în stilul lui Becali, da? Toată lumea spune, are dreptate băiatul. Dar atâta timp cât președintele României aude așa ceva și nu are o reacție, adică să dirigeze niște instituții, băi, luați-l pe băiatul ăsta, adică ia vedeți care de unde și până unde ideile astea, de unde și până unde, inclusiv astea de control la căpșor, adică dacă ai niște probleme de sănătate, nu cred că ar trebui să fii pe acolo, sănătate mentală, nu cred că ar trebui să fii prin Parlamentul României, da? Adică totuși ar fi câteva întrebări și ca să acopere chestia aia, adică arată că a vorbit și cu Grindeanu. Mă, dacă îmi zice că vorbește și cu Donald Trump, atunci treaba e bună, eu sunt liniștit.
0: Bă, dar nu, doamna Șoșoacă a fost prin China. Deci, măi,
1: nu,
0: în momentul... N-a fost în China? Dar unde a fost?
1: Da, în Rusia.
0: Nu, mai a fost
1: aia e dăncilă.
0: Nu, n-ai.
1: A fost și în China? Nu.
0: A fost, da. Măi, a fost anul trecut, parcă, sau acum 2 ani, nu mai știu. Bine, hai că ne mai lămurim noi. Oricum, la fix avem știri, dragi ascultători. După ora 8 ne reauzim într-o nouă oră de program. Bună dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Băi, varianta originală nu era de prin 80 pe aici, pe undeva? Ha?
1: Bang, bang, nu știu mai, nu știu. M-am întrebat greu de dimineață, așa, și eu deja am vorbit despre Gigi Becali și Grindeanu, adică astea, de asta ușurele, tu mă întrebi prea greu cu muzica,
0: da,
1: știi?
0: Bine, atunci să te întreb așa, de ieri, cică Mandalorian.
1: Asta știu că e foarte important pentru tine, nu?
0: Nu numai pentru mine, pentru următoarea generație de Star Wars.
1: Așa, măi, frumos, frumos. Deci, ai fost, le-ai văzut?
0: Nu. No.
1: Nu, no, de ce?
0: Nu, că sărac nu dau bani pe premieră.
1: A, te duci la marți?
0: Ci da, cine marți?
1: Am înțeles, am înțeles. Foarte bine, foarte bine. Important este
0: să zic una tare. Da. Am și eu un cumătru. Adică, de fapt, am mai mulți cumătri, dar am un cumătru.
1: Ce înseamnă când ai cumătri? Ce ai făcut ca să
0: fiți cumătri? Am botezat împreună sau am cununat sau, știi, chestii de-astea.
1: Așa vă încumătriți?
0: Așa, da, asta e. Adică sau ți-a botezat copilul sau, știi, chestii de genul ăsta. Și i-am zis, vezi că dacă cu el merg la film, știi? Vezi că dacă așa, trebuie să îți faci temele. Ce înseamnă asta? Adică să urmărește
1: Da, să știi și tu la ce mergi.
0: Să știi și tu la ce mergi. Și mi-a spus, domne, am ajuns la sezonul X din cutare.
1: Adică, dacă
0: deci, dacă iei filme plus seriale plus de-astea, ai câteva săptămâni când trebuie să stai în fața televizorului. Păi da, zvon 9 filme din serie, mai sunt strecurate printre ele și mai ai o groază de seriale.
1: Ah, okay.
0: Adică despre Star Wars nu discutăm ca fiind un film, da? Ci un concept.
1: Un concept, da, da, da, clar. Văzusem că pe Netflix au introdus seriile din SWAT.
0: Așa, na, ce să facă și ei când îți vine Mandalorian peste cap, trebuie să găsești ceva.
1: Da, bine, acesta e un serial cu trupe SWAT, trupe de elită, știți, dragi ascultători, și are vreo 8 sezoane, cred, e de prin 2027, s-a terminat de curând, în 2024-25, ceva de genul, și mă uitam că fiecare sezon are vreo 20 ceva de episoade lungi, dintre alea de oră, și am zis, mamă mie, oare să mă apuc, să mă uit, am văzut un episod, e genul ăla de film la care apelez când nu ai ce să apelezi, știi? Uh-huh. Dar interesant și apropo de filme și seriale, chiar ora următoare o să vorbim, că am mai văzut unul weekendul trecut foarte bun și vi-l recomand. Dar, deocamdată, fiind într-o nouă oră de program, o oră și cu un grad de seriozitate, așa, zic să ne întoarcem un pic la știri. Mă uitam că, știi că noi am mai vorbit și mi-ai zis tu că jubilez, că efecte a tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce au provocat cei din administrația Trump în toată lumea sunt și se observă și se resimt și în Statele Unite și tu ai zis că mă bucur. Mai ții minte, da? Ți-am oferit contextul acesta. Iată că vorbim și despre rate

0: imobiliare, care în Statele Unite sunt foarte mari. Într-adevăr, vorbim de salarii mari, dar mă rog, salarii mari raportate și la costul vieții noastre, că raportate la costul vieții lor nu sunt, dar pare să că ratele creditelor imobiliare ajung la un maxim al anului 2026 în Statele Unite, iar analiștii spun că de vină e conflictul cu Iranul. Și de ce, m-am întrebat eu? Adică de ce?
1: Da, m-am obișnuit cu întrebarea asta de la Gigi Becali, mai anterior menționat în emisiunea noastră, pentru că de ce?
0: Da, de ce? Da, de ce? Pare să că agitația de pe piața obligațiunilor, alimentată de conflictul cu Iranul, determină creșterea ratelor dobânzilor la creditele ipotecare.
1: Da, petarla. Așa, da, da.
0: Așa,
1: da.
0: Petarla. Și ai așa senzația că nu te mai ridici, nu mai mergi înainte și că aici rămâi. Iar pe de altă parte există inițiative private, există progres în zona aceasta de educație. Vin generații extrem de strălucite și de bune și care fac performanță și care se duc și la șah și la robotică și la nu știu ce, da? Îmbrățișează tehnologia ca nimeni altcineva. Și evident vedem că pe de altă parte facem progrese semnificative, mergem înainte, calitatea vieții s-a îmbunătățit și așa mai departe. Ne educăm, ne autoeducăm și cumva facem parte din progres. Dacă nu, chiar și contribuim la el. Deci trăim în două lumi. Cred că e valabil mai peste tot în lumea aceasta, nu? Mai cam în orice țărișoară, așa? Acum cât trăim în lumea veche și cât trăim în lumea nouă, s-ar putea să fie un decalaj destul de mare și să fim debalansați complet. Dar, na, iată, astfel de știri ne fac mândri, ne fac încrezători și poate cine știe chiar să avem mai multe din zona aceasta.
1: Vorba lui prietenul ăla meu, cât de cât.
0: Nu știu cine e prietenul al tău, nici dacă e cu mătru, că m-ai lămurit.
1: Nu.
0: Mi-am dat seama că am și eu, deci suntem în regulă. Vorbim despre că toți suntem pe final, vremea se schimbă brusc, dragi ascultători, cod galben de vânt puternic și ceață densă în mai multe județe, m-a zăpăcit de cap vântul ăsta. ANM a emis în această dimineață mai multe avertizări no casting și atenționări de tip cod galben pentru fenomene meteo periculoase, care afectează mai multe regiuni din țară. Vorbim de vânturi puternice în Moldova și nord-estul Munteniei, dar și ceață densă în județul Hunedoara. Atenție, acolo vizibilitatea scade periculos pe mai multe drumuri. Deci avem cu cod galben la noi. În Botoșani, Iași, jumătate din Suceava și jumătate din Neamț. Deci nu știu în care jumătate, apropo, ești tu. S-ar putea să bată vântuțul sau s-ar putea să nu bată vântuțul. Deci vezi și tu ce și cum. Dar cam pe aici suntem, apropo de cum se mai schimbă vremea și ce se întâmplă, iar săptămâna viitoare înțeleg că intrăm în linie dreaptă deja în vară, pentru că nu știu ce părere aveți voi, dar primăvara nu prea fuse. A fost așa, o semi-primăvară, na, până la urmă ne obișnuim. Și trecerea la ora de vară și ora de iarnă ar putea deveni istorie din nou, subiectul acesta ne macină, dragi ascultători, pentru că nu e așa, iată lumea mai mari, lumii împărații, de altfel, când au timp, mai discută și despre acest subiect. E un proiect votat de o comisie cheie din Congresul Statelor Unite. Nu e comisia asta pentru pace pe care și-a făcut-o Donald Trump și e supărat că nimeni nu plătește, ci altă comisie care... Iată, e un proiect de lege care prevede păstrarea permanentă a orei de vară. A trecut deja de o comisie cheie din Congres, iar Donald Trump cere eliminarea definitivă a sistemului actual. Și îl cred că îl zăpăcește. Da? El și așa greu cu ceasul, da? Cred că îl zăpăcește puțin cu trecerea asta și psihic. S-a întâmplat. Vedem ce... Că dacă se întâmplă acolo, aș tinde să cred că se va întâmpla și pe aici. Așa. Da, o vedea. Deci, iată, iarăși vorbim despre subiect. Să ne mai potolim odată, cică cu trecerea asta. Dar tu îți dai seama că va trebui să ne schimbăm? Organismul nostru va cere trecerea la ora de vară și la aia de iarnă. Și noi nu o să dăm această informație.
1: Da, nu știu cum să interpretez chestia asta. Eu nu sunt bucuros că ziua cu-i lungă. Adică nu...

0: Și încă mai are de crescut.
1: Da, și eu sunt
0: cam cât? Până când?
1: Păi până undeva spre ora, nu știu, era 21:30 chiar, nu?
0: Da, solstițiu de vară, 21 iunie.
1: Așa.
0: Deci aia e ziua cea mai lungă.
1: Cea mai lungă, ok.
0: Și după aia începe să scadă, după 21 iunie.
1: Eu am
0: iunie.
1: Fost un pic zăpăcită când am văzut că 10:30 în Franța, de exemplu, când am fost în Paris, 10:30 noaptea era la noi. Eu nici într-un anotimp n-am văzut 10:30 cu lumină, știi, cu seară.
0: Așa.
1: Dar am văzut acolo și am fost un pic zăpăcită de asta, că, știi, așteptam să vedem și noi lumințele.
0: Zii mersi că nu mergi în țările alea baltice, că acolo...
1: Mai nu, apropo de asta, când am fost...
0: Că nu prea se stinge soarele.
1: Da, și nu, na, cred că aș fi bezmetică total. Dar o altă zăpăceală trăită a fost în Egipt, când 5 dimineața era ca și cum soarele, ca la noi ar fi fost 12, știi? Cam genul ăsta.
0: De-i văleu.
1: Deci nu, nici așa, nici cum. Nu, e bine aici. Ca să nu ziceți, dragi ascultători, că nu e bine în România. Iată.
0: Avem măcar câteva motive excepționale pentru care, da.
1: Hai, final de ora 8, ne reauzim după ora 9 la fix, avem grupaj de știri, evident. Bună dimineața!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
12: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități. Pentru drumuri rapide și sigure în cel mai

0: da? Deci aduce puțin pe el. No Eyes. Este ora 9 și 12 minute de acum. Și dacă toate lucrurile sunt bune, ce ai zice? Să vorbim de filme?
1: Hai să vorbim, hai.
0: Păi nu, că altceva, știi cum e, vineri le țin, nu le dau drumul la știri, căci despre ele vorbesc, doar să se mai întâmple ceva, știi? Ok, bun, încep tu?
1: Hai.
0: Adică încep eu, am înțeles. Da. Din punctul meu de vedere, la cinematografe, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. E un film demn de menționat. Și am înțeles că, ce să mai... atrage, e destul de bun, dar asemeni sfaturilor pe care le-am dat și cu mătrului meu, vă recomand să vă uitați întâi la Diavolul se îmbracă de la Prada 1. Nu de alta, dar e mai bine așa. Mortal Kombat 2, tot în cinematografe în această perioadă. Ăsta e un film cu... Tu ce? Cu karate, cu de-alea, cu... Nu? Documentarul cu Michael, am înțeles că e important, interesant și așa mai departe. Și că va fi și partea a doua. Aia un pic, aia un pic mai negurată a lui Michael. Okay. În fine. Și tot. Măi, mai este? Nu, nu mai este. Burning Ambition cu Iron Maiden. Văd că s-a încheiat. Săptămâna viitoare va fi concertul, așa că toate sunt bune. Și, bineînțeles, mai e o comedie aici care mi-a atras atenția. Pentru mai ales că e românească, Mă mut la mama. Bă, sună bine după titlu, n-am văzut trailerul, nu așa, dar o trec acolo la posibilitatea să. Mai sunt câteva chestiuni vis-a-vis de Maverick și Kill Bill, n-am înțeles. Și Vrăjitorul din Kremlin, am văzut trailerul, mi se pare interesant, nu l-am văzut, dar mă voi duce. Cum? Bineînțeles, trebuie să o spunem cât se poate de clar, că în această perioadă suntem unii care suntem fierți pe The Mandalorian and Grogu. Gata, de ieri este. E la multe ore, 3D, ce să mai. E cu mare bucurie. Plus că e și varianta dublată în limba română, dacă vreți să mergeți cu generația și mai mică.
1: Da. Eu cu rețelele de streaming sunt, după cum bine știți. Pe HBO Max avem Working Man, un film cu Jason Statham. L-am văzut mai demult, dar iată că e aici, evident, foarte promovat pe HBO Max. Și trebuie să recunosc că am terminat weekendul trecut de văzut Rooster. Mi-a plăcut foarte mult și vi-l recomand. E un sezon, un sezon întreg cu, iată, 10 episoade, a câte 30 plus de minute, deci scurtuț așa, dar mi-a plăcut, trebuie să recunosc, și distribuția și dialogul e și cu unul dintre actorii de comedie, evident, foarte îndrăgit, Steve Carell, și cu siguranță merită atenția noastră. Asta voiam să vă spun pentru că se regăsește, iată, pe HBO Max. După cum vă spuneam mai devreme, pe Netflix avem un sezon dintre ăsta cu trupe de elite speciale, SWAT se numește, un film, nu, un serial cu vreo 8 sezoane. Aici e de văzut. Aici e doar dacă aveți concediu, că altfel nu știu ce să zic. Și de asemenea trebuie să vă mai spun că avem un serial, se numește Nemesis. Pare interesant.

0: Interesant, eu l-am început, dar mi s-a părut cam lent. Și așa, cu lentuț, nu prea, nu, am zis că mai bine nu. Așadar, în cazul în care, evident, vreți să vedeți, Nemesis pare a fi interesant, cel puțin așa spun criticii, dar ce am văzut eu săptămâna trecută, weekendul trecut mai exact, împreună cu soțul, evident, 7 episoade din Man on Fire. Man on Fire, care mi-a plăcut foarte mult. E în stilul clasic, cu o tragedie care se întâmplă și apoi cu identificarea responsabililor, dar mi-a plăcut așa modul în care a fost făcut și evident toată și distribuția, dar și jocul. Deci Man on Fire pe Netflix și SWAT în cazul în care vreți așa cu dintre astea cu bătaie.
1: Mm-hmm. Da.
0: Cu bătaie.
1: Da, și la Man on Fire e tot cu...
0: Da?
1: Cu
0: pardon, da.
1: Nu. Cu cafteală.
0: Cu cafteală, da. Cu cafteală. Ce să zic? Pe Disney Plus eu mă mai uit așa din când în când la 911, că sunt niște episoade pe care nu le-am mai văzut din ultima serie, deci dacă vă interesează puteți să vedeți și voi, apropo de intervenții ale pompierilor și de echipe de salvatori și apropo de a defini din nou ce înseamnă, iată, acest atribut de salvator. Da, sunt într-adevăr oameni care salvează vieți, dar ei sunt din zona aceasta, da, de lucru. Sky Showtime, trebuie să recunosc, n-am mai intrat de mult. Aici e cu ferma dată în Yellowstone și așa mai departe, adică au niște filme dintre astea originale care n-am... Nu știu, nu sunt chiar pe gustul meu, dar dacă vreți să vă uitați, cu siguranță veți găsi. Mie de pe Sky Showtime, dar încă n-am văzut, îmi place Nobody 2.
1: Nobody, băi, stai, ulea,
0: da,
1: stai.
0: L-am în listă, l-am, dar nu l-am văzut,
1: da,
0: mai.
1: Dar
0: știi?
1: Nobody 1 l-ai văzut?
0: Cred că da, dar nu mi-amintesc, nu, deci, știu, nu mai știu.
1: După seria Breaking Bad, da, care... Ce să mai spunem, e iconic, adică acolo nu mai are niciun sens să povestim. A fost Better Call Saul.
0: Da, am văzut.
1: Care mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Și din astea două, îl înțelegi pe Saul, că e un pămpălache, una. Dom'le, când a apărut Nobody partea întâi, dom'le, am zis, este ceva incredibil, adică era total opusul lui, în fine, altceva, da? Iar Nobody 2, spun sincer, dintr-o anumită perspectivă, e o dezamăgire totală, dar reușește să o ducă pe o zonă de comedie care rezolvă,
0: da,
1: rezolvă.
0: Da, da.
1: Bun, prima parte e destul de negroasă, deci Nobody, prima parte e ok, dar partea a doua, având în vedere că multe din părțile a doua sună mai prost ca prima, aici au găsit cumva o chestiune prin care să rezolve această ecuație.
0: Bine, actorul Bob Odenkirk e, aș zice eu, un reprezentant al comediei negre și face o treabă extraordinar de bună. În Nobody 2, dragi ascultători, în timp ce se află în vacanță cu familia, asasinul dependent de muncă, Hutch Mansell, ajunge ținta unui șerif dubios și a unui șef de mafie însetat de sânge. Deci subiectul e clasic, dar modul în care interpretează e absolut fantastic.
1: Plus familia lui, care se transformă într-o de-asta unitate de comando, practic, începând cu taxul, cred, care e spectaculos, apare și frasul, care așa e spectaculoasă chestia, adică sunt câteva lucruri interesante. Merită. Măi, apropo de asta, n-am mai deschis Netflix-ul, cu certitudine îl plătesc, probabil că se uită alții din casa mea la Netflix, dacă nu, să știu, să nu mai plătesc. A apărut că și ori de câte ori vedeam Hex Family, băi, mă prinde acolo, nu înțelegeam de ce. Dar, știi, probabil când îi vezi pe alții că sunt mai copleșiți decât tine de toate problemele zilnice și casnice și de familie și ce mai propune din punctul ăsta de vedere. Când vezi pe unul că e mai în derivă ca tine, cred că ăla e momentul de satisfacție și probabil de asta m-a atras. Și ori de câte ori se deschide pe televizor și am Hex Family, cel puțin episodul al duc până la capăt.
0: Ah, ok, nu știu, nu știu. Știu că e ceva cu In the Middle, apropo de familie. În rest, nu știu, nu știu cu Hex.
1: Bun, de familia Hex n-am văzut. E seriale scurte, da, știi.
2: Strii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Mesaj de conștientizare.

0: ca de obicei băieții ăștia țin știrile ascunse, nu dau drumul, ca să n-avem noi cum să-i luăm la împins ceva.
1: Mai, dar de ce? Eu cred că te protejează. Și lucrul acesta este binevenit, cum s-ar spune, pentru că de ce să ne strice ziua chiar așa?
0: Uite, vezi,
1: cu finalul.
0: Vezi cum renumitul și celebrul Nea Gigi e, pentru că de ce? Pentru că de asta.
1: Păi da, clar, asta zic și eu. De aceea aș zice că e foarte important să credem că ne protejează și că, de fapt, iată, nu ne încurcă la final de ediție, că oricum întotdeauna rămâi cu finalul, știi? Da, oricum lucruri sunt și se întâmplă, de la, iată, Donald Trump, care spune că oamenii ar trebui să nu mai fie așa atenți la ceas și nu-i mai interesează ei neapărat ce și cum cu ora asta și cu asta. Hai să ne potolim puțin, ci că a venit momentul ca oamenii să nu mai fie preocupați de ceas, spune Donald Trump. Păi, na.
0: Păi, de adânc e băiatul ăsta, mă.
1: Da.
0: Deci, hai de capul meu, da.
1: E ceva altceva.
0: Asta mi-aduce aminte zicerea lui că în această dimineață am găsit o știre, la un moment dat, uite acum văd pe G4 Media, Alberta, asta e o regiune din Canada, face referendum să stabilească dacă ar trebui să rămână ca parte a Canadei sau să continue demersul de separare și, de ce nu, să devină nu știu câta provincie americană, nu? Stat american, pardon.
1: Da. Păi, asta zic.
0: Ok, așteptăm. Da. Așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Noi ne pregătim să ne adaptăm. 9:48 de minute, nu are și ce întârziere, dacă să nu o blocăm tare pe Lydia. Eu zic să trecem la Back in Time, că, repet, nu s-a întâmplat nimic deosebit pe durata serviciului nostru.
1: Da, e un Back in Time bun, a apărut acum 26 de ani, mai exact în februarie 2000. Vine de la un duo de gospel, de fapt, Mary, se numește Shackles, piesa aceasta, a apărut în playlist în timp ce veneam spre radio astăzi dimineață și de asta mi-a rămas în minte. E o piesă care sună bine, așadar o ascultăm și noi și ne pregătim să intrăm cu încredere și optimism în weekend. Să vă fie de folos weekendul, cu odihnă multă, filme bune, plimbări fără ceas, da, plimbări, cum spune Donald Trump, nu vă mai preocupați de ceas și să ne auzim cu bine luni când suntem singurei aici, puțin după 7. Pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa! Cu multă baftă la toate competițiile. Out here, no. I don't mind though.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru noul pod peste Siret de la Cosmești, de pe drumul național 24, ruta care leagă Moldova de Tecut și Vama Albița. Documentul vine la 4 ani de la semnarea contractului cu constructorul, perioadă marcată de exproprieri suplimentare, avize și revizuirea acordului de mediu. Noul pod va avea o lungime de circa 500 de metri și va include un pasaj peste magistrala feroviară Mărășești-Tecuciași. Potrivit autorizației, durata de execuție este de 24 de luni de la începerea efectivă a lucrărilor. Investiția este una strategică pentru Moldova, DN24 fiind una dintre principalele legături rutiere dintre sudul țării Iași și punctul de frontieră Albița. Actualul pod mixt rutier feroviar are aproximativ un secol vechime și se află într-o stare avansată de degradare. Conform expertizelor tehnice invocate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. După finalizarea noului pod, structura existentă va rămâne doar pentru circulația feroviară. Centrul Cultural Ruginoasa, în parteneriat cu Muzeul Municipal Pașcani, organizează mâine evenimentul Noaptea Europeană a Muzeelor. Manifestarea se va desfășura între orele 13 și 23 sub sloganul Descoperă, trăiește, fii parte din cultură. Organizatorii pregătesc un program dedicat tuturor categoriilor de public. Vizitatorii vor putea admira expozițiile permanente și temporare, care includ obiecte de patrimoniu, documente istorice și costume tradiționale. De asemenea, pe parcursul zilei vor avea loc momente culturale și artistice, dar și activități interactive pentru copii și adulți. Organizatorii anunță ateliere tematice și spații speciale dedicate descoperirii istoriei locale și tradițiilor din zonă. Pentru această ediție a Nopții Muzeelor, accesul publicului va fi permis și în anumite spații ale instituțiilor care nu sunt deschise în mod obișnuit. România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în urma inundațiilor din 2025, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Ioana Dogioiu. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană, a precizat Dogioiu în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria. Comisia Europeană a propus luni mobilizarea 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele din 2025. Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și 3 focare majore de incendii de vegetație. În ceea ce privește România, în lunile mai și iunie 2025, s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est după câteva zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative când apele râului Corund au erodat o parte din Albie și au compromis infrastructura hidrotehnică și au provocat pene de curent pe scară largă. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ace of Base și un mesaj care merge foarte bine într-o dimineață de vineri. Life is a flower. Bună dimineața și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Oficial începe Viva Cafe. Eu sunt Alina Batcu și până la ora 13 facem împreună ce știm noi mai bine, adică playlist cu muzică bună și discuții din acelea faine la cafea. Și mai ales, cred că diminețile seamănă foarte mult cu muzica. Unele încep așa în forță, unele au nevoie de puțin timp să se așeze și altele au nevoie doar de melodia potrivită ca să se liniștească lucrurile și să începem cu energia noastră de care aveam nevoie la final de săptămână. Indiferent cum a început însă dimineața ta de astăzi, sper că următoarea piesă e fix cea de care ai nevoie. Așa că acum la 10 și 14 minute, în prima oră de Viva Cafe, mai punem puțină energie bună peste ziua asta de vineri.

fost Chepasa Aimo aici pe frecvențele Viva FM și legat de întrebarea aceasta Chepasa, am și eu o întrebare foarte serioasă în dimineața asta. Unde, domnule, dispar lucrurile atunci când ai mare nevoie de ele? Pentru că există așa un fenomen foarte interesant, când nu te grăbești, totul e exact unde trebuie să fie, iar când trebuie să pleci repede, nimic nu mai există, cheile dispar, telefonul dispare, căștile dispar și ele. De foarte multe ori însă găsim lucrul respectiv exact în locul în care ne uitasem deja de 3 ori. Eu sper că nu sunt singura căreia îi se întâmplă asta. 10 și 17 minute. Bună dimineața la Viva Cafe. Rămâi aici pe frecvențe pentru că muzica nu dispare niciodată de aici din playlistul Viva FM și pentru informații îți reamintesc că poți să intri pe vivafm.ro. Alina Vatcu sunt. Bună dimineața!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Fico.
1: Muzica bună se ascultă la Viva FM.
2: Lansată în 2016 și diferită de baladele clasice Adele, piesa asta vine cu mai mult ritm, dar și cu aceeași voce, imposibil de confundat, Send My Love.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. Pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM! Viva FM! Piesele care ne

0: Piesa asta lansată în februarie 2026, adică e atât de actuală, pare de fapt că e dintotdeauna în playlist. Se simte ca și când am avut aici în continuu și uite că vine foarte bine într-o dimineață de vineri, 10:45 și pentru că suntem încă la cafea, tu asculti Viva Cafe la Viva FM, din seria discuțiilor noastre la cafea, nu știu dacă ai fost ieri pe fază, dacă nu, nu e nicio problemă, îți spun eu acum, dar ministra mediului, Diana Buzoianu, a declarat că propunerea discutată pentru noua ediție a programului Rabla este ca voucherele să poată fi folosite doar pentru mașini fabricate sau asamblate în Europa, ori în state care au acorduri cu Uniunea Europeană în zona Mării Mediterane. Astfel, restul condițiilor programului vor rămâne însă neschimbate, inclusiv valoarea voucherelor. Potrivit ministrei, autoritățile analizează introducerea unui plafon separat pentru finanțarea motocicletelor și mopedelor, asta după ce anul trecut această categorie a atras o parte importantă din bugetul programului. Noi ne apropiem de finalul orei, prima oră de Viva Cafe aici la Viva FM, 10:47. Asta înseamnă că imediat pe frecvențe vin știrile orei 11 cu toate informațiile de ultimă oră de la nivel național de care ai nevoie. Până atunci însă, piesele tale preferate și nu te mai opresc din Fredonat. Bucură-te de ele! Bună dimineața!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Guvernul a adoptat în ședința de ieri declasificarea arhivelor Ministerului Afacerilor Externe din anii 90. Potrivit Oanei Țoiu, este vorba de peste 5.000 de dosare care vor fi făcute publice treptat de minister. Este vorba despre declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990, 31 decembrie 1992. Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu susține că vor fi publicate arhive referitoare la alegerile din mai 1990, mineria de le, vizita regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei. Țoiu mai spune că dosarele vor fi procesate, digitalizate și apoi publicate treptat. Ea a declarat că faptele care ne definesc istorie și tranziția spre democrație, așa cum au fost ele comunicate către partenerii internaționali și de la ei către noi, ajung la proprietarii morali și de drept, poporul român, care a plătit costul acestei tranziții și are meritul principal al locului în care suntem astăzi, după toate sacrificiile acelor timpuri. Programul Rabla continuă în 2026 cu 100 de milioane de lei în plus față de valoarea inițială a programului propusă de Ministerul Mediului, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Ministrul a precizat că pentru programul Rabla, alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie. În condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. Pe lângă programul Rabla, proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu include și alte programe noi propuse de Ministerul Mediului. Printre acestea, finanțări pentru proiecte de apă și canalizare, modernizarea iluminatului public, împăduriri și dezvoltarea unor sisteme de stocare energie în baterii. În același timp, bugetul include finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare. România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în urma inundațiilor din 2025, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană, a precizat Dogioiu în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria. Comisia Europeană a propus luni mobilizarea 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele din 2025. Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și trei focare majore de incendii de vegetație. În ceea ce privește România, în lunile mai și iunie 2025, s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est, după câteva zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative când apele râului Corund au erodat o parte din Albie și au compromis infrastructura hidrotehnică și au provocat pene de curent pe scară largă. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva FM. Efectul muzicii.

oră de Viva Cafe la Viva FM a cerit morie bune pentru o dimineață de vineri, început de weekend și deja se simte și la noi, la radio și la tine în mașină sau la birou sau pe drumuri sau oriunde te-ai afla. 11 și 9 minute. Sunt Alina Batcu și mă bucur că suntem împreună în dimineața asta de vineri. Mai stăm la povești la o cafea, mai ascultăm muzica noastră preferată sau ne amintim așa de ce se mai întâmpla în trecut, nostalgii, dar și melodii noi, actuale, exact echilibrul acela de care avem nevoie. Am găsit ceva interesant. Specialiștii care studiază stresul și obiceiurile noastre spun că foarte mulți dintre noi trăim cu senzația că trebuie să facem totul repede, să răspundem repede, să ajungem repede, să rezolvăm repede și fără să ne dăm seama, intrăm așa într-un ritm care nu ne lasă foarte des să respirăm măcar puțin. Cred că în dimineața aceasta sau cel puțin în dimineața aceasta te-ai grăbit să faci măcar un lucru, nu știu, să ajungi să-ți faci repede cafeaua, să pleci de acasă la ora la care trebuie ca să nu prinzi traficul acela. Te-ai grăbit să faci măcar o chestie, e ceva ce ne-a intrat așa în ADN. Poate că din când în când avem nevoie și de opusul, mai puțină grabă și mai mult ritm bun, exact de asta sunt eu aici, pentru că mergem mai departe fix cu piesa care asta spune, adică Take Your Time. A fost lansată în 2014 și la începuturi nu se înțelegea ce anume transmite și cum a apărut piesa asta, pentru că e mai mult o poveste, dar una bună. I don't know if you're looking at me or not. You probably

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Viva FM.

0: Frecvențele Viva FM, 11:31 și ce bine a venit piesa asta fix înainte să îți spun eu următoarele mele gânduri, pentru că inimile noastre nu ne vine să ne despărțim oricât de greu ne-ar fi poate sau oricât de mult solicitant ar fi ziua respectivă pentru noi, și nu zic asta întâmplător, ci uite, am citit zilele trecute ceva foarte frumos despre Disney. Există o regulă pentru oamenii care poartă costumele personajelor din parcurile Disney, Mickey, Minnie, prințesele sau celelalte personaje pe care copiii abia așteaptă să le întâlnească. Dacă un copil vine și îi îmbrățișează, nu sunt ei cei care încheie primii îmbrățișarea, deci este o regulă scrisă acolo la Disney, ci îl lasă pe copil să decidă care va fi momentul întreruperii acelei îmbrățișări, și explicația din spate mi s-a părut extraordinară. Pentru omul din costum, poate e deja 100 îmbrățișare din ziua aceea, face asta zilnic, ăsta este jobul lui, dar pentru copilul din fața lui, poate e singura pe ziua respectivă. Poate e chiar momentul pe care l-a așteptat toată vacanța sau amintirea aceea pe care o va ține minte ani întregi. Și mi s-a părut așa, un gând foarte bun și pentru noi în general, pentru că uneori lucrurile mici pe care le facem aproape fără să ne dăm seama, pentru altcineva pot însemna foarte mult. 11:33, asculți Viva Cafe la Viva FM, eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești aici, să-ți fie ziua din ce în ce mai bună și primul pas e aici pe Frecvențe cu muzica bună.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.

0: 11 și 47 de minute, nu te rețin foarte mult de la muzica ta preferată de aici, de pe frecvențele Viva FM. Vreau doar, dacă tu nu ai făcut încă un popas pe site-ul vivafm.ro sau poate ești la volan, ei, uite că sunt eu aici să-ți spun câteva titluri din județul nostru, din Iași, Suceava, Botoșani, Neamț. Sunt la secțiunea știrile din Iași, îți spun ce au mai scris colegii din redacția de știri. Peste 1000 de elevi din Iași susțin testările pentru admiterea în clasa a 5-a și, mai important, pe lângă această informație din educație, venim cu agenda culturală a săptămânii la Iași. Teatru, concerte, operă și expoziții le găsești pe toate pe site-ul nostru vivafm.ro. Mergem în Suceava, acolo unde primăria are nevoie de 6 luni pentru amenajarea parcării de la sala polivalentă. Găsești și declarații și ultime detalii scrise de colegii noștri din redacția de știri de la Suceava. În Neamț însă încep lucrările pentru construirea a 2 blocuri ANL în cartierul Dărmănești din Piatra Neamț. Sunt și lucrări de cosire și plantări în cartierele Dărmănești și Precista din Piatra Neamț. Iar în Botoșani, motocicliștii sunt verificați de polițiști, activități desfășurate în cadrul săptămânii siguranței rutiere. Iată, pe scurt, așa, cam ce găsești pe site-ul nostru vivafm.ro, e doar 0,001% din informațiile pe care le găsești acolo. Nu te mai rețin, muzica ta preferată e aici, 11 și 49 de minute. Bună dimineața sau bună ziua, depinde la cât te-ai trezit.
1: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
8: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru noul pod peste Siret de la Cosmești, de pe drumul Național 24, ruta care leagă Moldova de Tecut și Vama Albița. Documentul vine la 4 ani de la semnarea contractului cu constructorul, perioadă marcată de exproprieri suplimentare, avize și revizuirea acordului de mediu. Noul pod va avea o lungime de circa 500 de metri și va include un pasaj peste magistrala feroviară Mărășești-Tecuciaș. Potrivit autorizației, durata de execuție este de 24 de luni de la începerea efectivă a lucrărilor. Investiția este una strategică pentru Moldova, DN24 fiind una dintre principalele legături rutiere dintre sudul țării Iași și punctul de frontieră Albița. Actualul pod mixt rutier feroviar are aproximativ un secol vechime și se află într-o stare avansată de degradare. Conform expertizelor tehnice invocate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. După finalizarea noului pod, structura existentă va rămâne doar pentru circulația feroviară. Centrul Cultural Ruginoasa, în parteneriat cu Muzeul Municipal Pașcani, organizează mâine evenimentul Noaptea Europeană a Muzeelor. Manifestarea se va desfășura între orele 13 și 23 sub sloganul Descoperă, trăiește, fii parte din cultură. Organizatorii pregătesc un program dedicat tuturor categoriilor de public. Vizitatorii vor putea admira expozițiile permanente și temporare, care includ obiecte de patrimoniu, documente istorice și costume tradiționale. De asemenea, pe parcursul zilei vor avea loc momente culturale și artistice, dar și activități interactive pentru copii și adulți. Organizatorii anunță ateliere tematice și spații speciale dedicate descoperirii istoriei locale și tradițiilor din zonă. Pentru această ediție a Nopții Muzeelor, accesul publicului va fi permis și în anumite spații ale instituțiilor care nu sunt deschise în mod obișnuit. România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în urma inundațiilor din 2025, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană, a precizat Dogioiu în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria. Comisia Europeană a propus luni mobilizarea 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele din 2025. Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și 3 focare majore de incendii de vegetație. În ceea ce privește România, în lunile mai și iunie 2025, s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est, după câteva zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative când apele râului Corund au erodat o parte din Albie și au compromis infrastructura hidrotehnică și au provocat pene de curent pe scară largă. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Bruno Mars și piesa asta într-o după-amiază de vineri, parcă e combinația perfectă. 14 minute de când am intrat în ultima oră de Viva Cafe aici la Viva FM. Legat de piesa pe care tocmai am ascultat-o, nu știu dacă știi, dar a fost lansată în 2010 și uite că trec anii peste piesele astea foarte bune și ele încă sunt atât de actuale, le auzi după atâția ani și încă știi exact unde intră următorul vers. Apropo de lucruri pe care le facem aproape fără să ne dăm seama, știi momentul acela când apeși butonul de la lift de 2, 3 sau chiar 4 ani, ori de parcă ar veni mai repede? Sau când apeși nervos pe telecomandă pentru că pare că nu răspunde suficient de repede, sau pe butonul de la semafor îl apeși și după 2 secunde îl apeși încă o dată. Asta pentru siguranță, ca și cum sigur ne-a văzut universul și lucrurile se mișcă mai bine. Ei bine, există chiar o explicație pentru lucrurile de genul acesta. Specialiștii îi spun iluzia controlului, tendința noastră de a crede că putem influența ceva care de fapt își urmează totuși ritmul lui. Mai sunt și alte exemple, apeși foarte des probabil butonul de refresh de la un mail pe care îl aștepți de multă vreme, închizi și deschizi frigiderul de parcă între timp ar putea apărea ceva nou, sau apeși de mai multe ori butonul de închidere a ușilor din lift, chiar dacă în multe locuri nici măcar nu funcționează cum am crede noi. Și mi se pare foarte interesant cum uneori oamenii au nevoie măcar puțin de senzația aceea că dețin lucrurile sub control, chiar și atunci când de fapt viața chiar merge exact în ritmul ei. Ei, uite, în ritmul nostru mergem și noi mai departe, dar un ritm pe care ne-l aduce Roxanne aici pe frecvențele Viva FM cu Cenușa.

0: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Wow, strălucești!
12: Mulțumesc, dragul meu!
11: Vorbeam cu mașina!
8: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.

0: Sper tare mult că e momentul acela din zi în care, bine, nici nu știm, zicem deja bună ziua, nu știu încă dacă e cu energie maximă pe cât ar fi nevoie, mai ales că suntem și la final de săptămână, dar pentru un weekend de calitate ne găsim cu siguranță energia și iată că și muzica ta preferată poate te aduce în starea aceea de care ai nevoie pentru weekend. Viva Cafe aici la Viva FM, mai avem cam jumătate de oră împreună și eu zic să ne bucurăm de ea din plin. Îți spun să fii puțin atent în ideea în care se întâmplă tot felul de înșelăciuni, care mai de care mai creative, dar trebuie să fim atenți. Uite, de exemplu, Inspectoratul Județean de Poliție Buzău atrage atenția cu privire la o metodă de înșelăciune cu amenda rutieră prin SMS, după ce o persoană care nu deține un autoturism și nici permis de conducere valabil a fost avertizată prin telefon că radarele rutiere i-au înregistrat vehiculul rulând cu viteză excesivă, caz în care fie rezolvă situația, fie mașina i-ar putea fi reținută. Iată, se întâmplă să primești mesaj pe telefon chiar dacă nu ai un permis de conducere și niciun vehicul. E clar că situația a fost cu final fericit, tocmai pentru că s-a întâmplat să primească mesaj o persoană care nu are permis de conducere. În contextul acesta, polițiștii recomandă să nu accesați link-urile primite prin mesaje nesolicitate, să nu introduceți datele dumneavoastră personale sau financiare pe site-urile neoficiale sau necunoscute și mai ales să verificați cu atenție adresa paginii. Reamintim faptul că Poliția Română nu transmite mesaje SMS prin care solicită efectuarea plății amenzilor sau furnizarea datelor bancare sau personale. Asta a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. Pentru detalii găsești oricum la o simplă căutare pe Google, găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Te las în continuare cu muzica ta preferată aici pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața sau bună ziua!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem trepturi la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Mesaj de conștientizare.

0: așa perfect. Rareș cu Apus de Soare încheie întâlnirea noastră de astăzi de pe frecvențele Viva FM, ultima de altfel pe săptămâna aceasta, pentru că e weekend, început de weekend. A fost Apus de Soare de la Rareș, noi în schimb, eu de fapt, încep weekendul acesta cu Speranța. Speranța aceea care moare ultima și mă gândesc la un răsărit de soare, indiferent de faptul că știm deja care este prognoza meteo anunțată oficial. Ți-am zis, Speranța moare ultima și așa sper să fie și la tine. Uite așa, ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Îți mulțumesc tare mult că ai ales să petrecem dimineața aceasta împreună aici pe Viva FM, la Viva Cafe. Practic ne-am băut cafeaua împreună. Eu sunt Alina Batcu și te las în continuare în compania muzicii tale preferate, iar de la 13 vine Ada aici pe frecvențe, deci ești pe mâini bune în Viva Traffic. Îți doresc un final de săptămână frumos, poftă bună dacă te pregătești să iei prânzul, drumuri fără grabă și, desigur, așa cum îți spun de fiecare dată, luxul acela suprem într-un oraș aglomerat, un loc de parcare liber atunci când ai nevoie de el. Când e cea mai mare nevoie, atunci să fie liber și să fie acolo pentru tine. Noi ne auzim luni de la ora 13. Mulțumesc că ai fost aici. Asculți Viva FM în continuare.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Campania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit avizul de mediu pentru construirea pasajului peste calea ferată de la ieșirea din Lețcani spre Poduiloaiei. Compania a depus solicitarea în vara anului 2024, iar decizia a fost publicată de Direcția Județeană de Mediu la mijlocul lunii mai 2026. Față de varianta inițială, documentația tehnică a fost revizuită. Proiectul vizează una dintre cele mai dificile intersecții de pe traseul Iași-Poduiloaiei, unde traficul rutier se desfășoară în prezent printr-o trecere la nivel fără bariere. Lucrările vor fi executate pe raza comunelor Lețcani și Dumești, inclusiv în satele Lețcani, Dumești și Banu, pe o suprafață totală de circa 130.000 de metri pătrați. Investiția include construirea unui pasaj suprateran pe drumul național 28, amenajarea de sensuri giratorii, bretele și drumuri aferente, canalizarea și regularizarea râului Iliana printr-un canal betonat, devierea unui canal și relocarea conductelor de aducțiune Timișești-Iași. Pasajul superior va traversa calea ferată, drumul județean 280 și canale de desecare. Structura va permite circulația pe 4 benzi, câte 2 pe sens. Lungimea totală a drumurilor și bretelelor proiectate este de aproape 3,8 km. Primăria Todirești intenționează să amenajeze un teren de sport în localitate. Administrația publică locală a lansat procedura de licitație pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Contractul are o valoare de peste 4 milioane de lei fără TVA. Firmele interesate au posibilitatea depunerii ofertelor financiare până cel târziu la data de 5 iunie. Pe același amplasament și în baza aceleiași documentații tehnice, se dorește construirea unui complex sportiv unitar destinat de servire activităților de educație fizică și sport pentru cei 458 de elevi din unitățile de învățământ din zona, integrat în incinta grădiniței existente din satul Stroiești. Terenul de sport, care va fi construit în comuna Todirești, va avea montat și un sistem fotovoltaic. Conferința președinților, forul care îi reunește pe liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European, a emis joi o declarație prin care respinge cu fermitate recentele acuzații nefondate și periculoase formulate de Federația Rusă împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei, inclusiv afirmațiile potrivit cărora statele baltice pregătesc acțiuni ostile împotriva Rusiei sau permit utilizarea teritoriului lor, a spațiului lor aerian sau a instalațiilor militare ale acestora pentru atacuri împotriva Rusiei. Aceste acuzații fac parte dintr-un model mai larg de intimidare, dezinformare și provocare îndreptate împotriva statelor membre ale Uniunii Europene și sunt deosebit de grave în contextul incursiunilor repetate ale unor drone neidentificate în spațiul aerian și pe teritoriul statelor baltice, transmite conducerea Parlamentului European, calificând aceste acțiuni drept inacceptabile, de natură să contribuie la intensificarea tensiunilor și a instabilității în regiune. Liderii din Parlamentul European solicită Comisiei Europene, înaltului reprezentant pentru politică externă și Consiliului European să continue să sprijine Estonia, Letonia și Lituania în strânsă coordonare cu NATO pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian, a capacităților de combatere a dronelor și a capacității de cunoaștere a situației operative, precum și pentru întărirea capacității acestora de a preveni și de a răspunde la incursiuni viitoare. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, weekend excelent să aveți!

altă piesă de la Rihanna pe care n-am mai ascultat-o de mult timp. Bine, are foarte mulți ani de când a fost lansată. Rihanna cu Only Girl in the World, la 13 și 18 minute. E vineri, așa

că deja simți altfel această zi, nu-i așa? Parcă și traficul se duce mai ușor când știi că weekendul e după colț, iar gândul tău începe deja să fugă spre planuri, spre relaxare, spre oamenii dragi și spre puțin timp doar pentru tine, că, slavă Domnului, am avut parte de o săptămână destul de aglomerată, încă una din cele multe care au fost până în momentul de față. Bine te-am găsit, sunt Ada și te însoțesc și astăzi în Viva Trafic, aici unde facem după amiaza mai frumoasă, mai ușoară și, sper eu, mai zâmbitoare. Fie că ești în mașină, pe drum, la birou sau poate abia îți tragi sufletul după o săptămână plină, rămâi cu mine pentru că până aproape de ora 17 îți aduc muzică bună, energie faină și subiecte din lumea asta mare și faină și mai puțin faină câteodată, dar mă rog, asta este partea a doua, nu vorbim despre ceva rău astăzi. E ziua aia în care pare că totul are alt aer, lăsăm grijile puțin mai încet, dăm volumul mai tare la muzică și hai să intri în atmosfera de weekend așa cum trebuie. 13 și 19 minute. Îți mulțumesc și mă bucur că alegi să-ți petreci după amiaza, încă o după amiază alături de mine în traficul de informații.

0: orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: 16:30, la jumătatea orei, mergem spre un subiect extern, unul care trebuie tratat cu atenție și fără panică. Autoritățile din Ucraina vorbesc despre suspiciuni de contaminare radioactivă după un atac rusesc cu racheta asupra regiunii Cernihiv din nordul țării. Serviciul de securitate al Ucrainei susține că Rusia ar fi folosit muniție cu uraniu sărăcit, iar în zona unei rachete rămase neexplodate au fost detectate creșteri ale nivelului de radiații. Oficialii ucraineni așadar le cer oamenilor să fie foarte atenți dacă găsesc resturi de rachete, drone sau muniție neexplodată, să nu le atingă, pentru că pot reprezenta un pericol pentru sănătate. E important de spus însă că uraniul sărăcit e folosit în muniție datorită densității sale și nu pentru a produce o explozie nucleară. El este mult mai puțin radioactiv decât uraniul natural și nu poate să genereze o reacție nucleară, dar poate deveni periculos în anumite condiții, mai ales în apropierea resturilor contaminate. Așadar, nu vorbim despre o situație care trebuie transformată în panică, pentru că, spre deosebire de alții, noi nu vrem să creăm panică, ci despre un nou episod care arată cât de complicat și periculos rămâne războiul de la granița noastră, inclusiv pentru civili și pentru zonele afectate de atacuri, pentru că este o realitate care se întâmplă de 4 ani și ceva acolo. Rămâi cu mine în Viva Traffic, sunt Ada și ascultăm și muzică bună. După o pauză vine Urs cu Bomba și Bon Jovi, It's My Life. E un fel de imn al lui Bon Jovi, care a devenit atât, dar atât de ascultat încă de când a fost lansat acesta.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.

0: prim single de pe albumul Crush și a marcat practic revenirea trupei în forță la început de mileniu. Piesa este semnată de John Bon Jovi, Richie Sambora și Max Martin, iar soundul acela puternic cu efectul de talkbox al lui Richie Sambora amintește de energia clasică Bon Jovi din anii 80. Nu și-au pierdut farmecul băieții nici până în ziua de astăzi, dar poate ai observat din piesa asta, din It's My Life, undeva apare în melodie versul Tommy and Gina. Ei bine, este o trimitere directă la personajele din celebrul hit Living on a Prayer, una din cele mai cunoscute povești muzicale ale trupei, iar referința la Frankie vine de la Frank Sinatra și faimosul My Way. Așadar, sunt multe insideri în piesa asta care sunt interesante. It's My Life a devenit rapid unul din cele mai mari hituri Bon Jovi din anii 2000. A ajuns în mai multe țări pe locul întâi, inclusiv la noi în România. Așa că este ca un fel de imn, așa cum spuneam mai devreme. Într-o vineri în care ne pregătim și te pregătești și tu de weekend, poate merge perfect acest reminder muzical. Viața este a ta, ritmul e al tău, iar volumul o să-l dăm puțin mai tare după pauză.
1: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Ai auzit bine? Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Guvernul a adoptat în ședința de ieri declasificarea arhivelor Ministerului Afacerilor Externe din anii 90. Potrivit Oanei Țoiu, este vorba de peste 5.000 de dosare care vor fi făcute publice treptat de minister. Este vorba despre declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 1992. Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu susține că vor fi publicate arhive referitoare la alegerile din mai 1990, mineria de le vizita regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei. Țoiu mai spune că dosarele vor fi procesate, digitalizate și apoi publicate treptat. Ea a declarat că faptele care ne definesc istorie și tranziția spre democrație, așa cum au fost ele comunicate către partenerii internaționali și de la ei către noi, ajung la proprietarii morali și de drept, poporul român, care a plătit costul acestei tranziții și are meritul principal al locului în care suntem astăzi, după toate sacrificiile acelor timpuri. Programul Rabla continuă în 2026 cu 100 de milioane de lei în plus față de valoarea inițială a programului propusă de Ministerul Mediului, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Ministrul a precizat că pentru programul Rabla, alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie. În condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. Pe lângă programul Rabla, proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu include și alte programe noi propuse de Ministerul Mediului. Printre acestea, finanțări pentru proiecte de apă și canalizare, modernizarea iluminatului public, împăduriri și dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii. În același timp, bugetul include finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare. România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în urma inundațiilor din 2025, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Ioana Dogioiu. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană, a precizat Dogioiu în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria. Comisia Europeană a propus luni mobilizarea 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele din 2025. Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și trei focare majore de incendii de vegetație. În ceea ce privește România, în lunile mai și iunie 2025, s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est, după câteva zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative când apele râului Corund au erodat o parte din Albie și au compromis infrastructura hidrotehnică și au provocat pene de curent pe scară largă. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: notez.
1: Iar dacă ți-ai făcut deja planuri pentru weekend, poate ar fi bine să arunci un ochi și pe prognoza meteo, pentru că ANM a emis noi informări de vreme instabilă. Meteorologii anunță ploi, vijelii și intensificări ale vântului, iar informarea este valabilă de astăzi, de la ora 10 din această dimineață, mai exact, până mâine seară, la ora 21. Astăzi sunt vizate mai ales sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă instabilitatea atmosferică se va manifesta îndeosebi în sudul României. Sunt așteptate averse, descărcări electrice, vânt puternic și izolat și grindină, iar local cantitățile de apă pot să ajungă și la 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat pot depăși și 40 de litri. În plus, până în această seară, la ora 21, e în vigoare și un cod galben de vânt pentru Moldova și nord-estul Munteniei, iar mâine dimineață intră în vigoare un nou cod galben, valabil până la ora 21 pentru centrul și sudul Moldovei, pentru Dobrogea și nord-estul Munteniei. Cum ar fi, vremea este capricioasă. Dacă plecați la drum, dacă ai planuri în aer liber sau dacă te pregătești deja de weekend, ia în calcul și vremea, o umbrelă în mașină, o pelerină de ploaie, ceva în plus ca să pui pe tine, puțină răbdare în trafic și atenție în zonele unde bate vântul mai tare, pentru că asta poate face diferența. Până la urmă e vineri și tot vrem să intrăm în weekend cu stare bună. Este 14 și 17 minute și ascultăm Mark Anthony și Nati Peluso, Como en el Lidio.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie roto și sticlă Saint-Gobain.

0: Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: vremea asta ne face să nu ne gândim totuși încă la vacanțe și la mare, dar cert este că se apropie sezonul concediilor și dacă gândul tău a început deja să fugă, află că o parte din litoralul românesc intră în modernizare. E vorba de 3 stațiuni din sudul litoralului nostru, Venus, Jupiter și Cap Aurora, care vor fi reabilitate printr-un proiect de aproximativ 28 de milioane de euro. În prima fază vor fi refăcute drumurile, dar proiectul include și amenajarea aleilor, instalarea iluminatului stradal, reabilitarea spațiilor verzi și implementarea unor sisteme de irigații. Practic vorbim despre stațiuni care au într-adevăr nevoie de o gură mare de aer proaspăt, mai ales că vara bate la ușă și tot mai mulți oameni încep să se gândească la concediu, la mare, la câteva zile în care să lase agitația în urmă și poate că asta ne dorim cu toții de la litoralul românesc. Nu doar plajă și mare, ci și stațiuni mai îngrijite, drumuri mai bune, alei pe care să te poți plimba seara sau ziua, lumină verdeață și un sentiment că locurile acestea sunt pregătite să primească turiștii așa cum trebuie și pe măsura prețurilor pe care le găsim în fiecare an acolo pe litoral. Rămâne de văzut cum vor avansa lucrările și cât de repede se vor vedea toate schimbările, dar vestea sună bine, mai ales acum când intrăm cu pași repezi în sezonul vacanțelor.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți, fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Nadia Comăneci pentru români? Pentru că a dominat gimnastica mondială într-o perioadă în care concurența era acerbă. Și de ce să nu recunoaștem? Pentru că a câștigat prima notă de 10 din competițiile internaționale, fapt care a dat peste cap inclusiv tehnologia acelor vremuri. Vorbim despre anul 1976, Jocurile Olimpice de la Montreal. La numai 14 ani, Nadia își conduce echipa spre victorie, entuziasmând un întreg popor. Talentul și munca îi sunt răsplătite ulterior cu noi succese la campionatele europene și mondiale. Timp de 6 ani, adolescenta originară din Onești domină total clasamentele gimnasticii, reușind să-și atragă o simpatie imensă din partea publicului, dar nu totul este roz în viața ei. După retragerea din activitatea competițională, activează fără prea multe reușite în cadrul Federației Române de Gimnastică. Tracasările permanente îi uzează randamentul, dar nu îi pot răpi dorința de libertate. Viața ei se schimbă total la sfârșitul anului 1989, atunci când, sătulă de bunăstarea comunistă, fuge din țară, cerând azil politic în Statele Unite. Acolo îl cunoaște pe gimnastul Bart Connor, cu care se căsătorește și alături de care va lucra în domeniul care a atras-o toată viața. Iar faptul că se implică în campanii de ajutorare și în activități caritabile nu poate decât să-i adauge o calitate în plus. Cea supranumită Zeița de la Montreal rămâne așadar un etalon nu numai al valorii în gimnastică, ci și al empatiei umane.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Campania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit avizul de mediu pentru construirea pasajului peste calea ferată de la ieșirea din Lețcani spre Poduiloaiei. Compania a depus solicitarea în vara anului 2024, iar decizia a fost publicată de Direcția Județeană de Mediu la mijlocul lunii mai 2026. Față de varianta inițială, documentația tehnică a fost revizuită. Proiectul vizează una dintre cele mai dificile intersecții de pe traseul Iași-Poduiloaiei, unde traficul rutier se desfășoară în prezent printr-o trecere la nivel fără bariere. Lucrările vor fi executate pe raza comunelor Lețcani și Dumești, inclusiv în satele Lețcani, Dumești și Banu, pe o suprafață totală de circa 130.000 de metri pătrați. Investiția include construirea unui pasaj suprateran pe drumul național 28, amenajarea de sensuri giratorii, bretele și drumuri aferente, canalizarea și regularizarea râului Iliana printr-un canal betonat, devierea unui canal și relocarea conductelor de aducțiune Timișești-Iași. Pasajul superior va traversa calea ferată, drumul județean 280 și canale de desecare. Structura va permite circulația pe 4 benzi, câte 2 pe sens. Lungimea totală a drumurilor și bretelelor proiectate este de aproape 3,8 km. Primăria Todirești intenționează să amenajeze un teren de sport în localitate. Administrația publică locală a lansat procedura de licitație pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Contractul are o valoare de peste 4 milioane de lei fără TVA. Firmele interesate au posibilitatea depunerii ofertelor financiare până cel târziu la data de 5 iunie. Pe același amplasament și în baza aceleiași documentații tehnice, se dorește construirea unui complex sportiv unitar destinat de servirea activităților de educație fizică și sport pentru cei 458 de elevi din unitățile de învățământ din zona, integrat în incinta grădiniței existente din satul Stroiești. Terenul de sport, care va fi construit în comuna Todirești, va avea montat și un sistem fotovoltaic. Conferința președinților, forul care îi reunește pe liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European, a emis joi o declarație prin care respinge cu fermitate recentele acuzații nefondate și periculoase formulate de Federația Rusă împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei, inclusiv afirmațiile potrivit cărora statele baltice pregătesc acțiuni ostile împotriva Rusiei sau permit utilizarea teritoriului lor, a spațiului lor aerian sau a instalațiilor militare ale acestora pentru atacuri împotriva Rusiei. Aceste acuzații fac parte dintr-un model mai larg de intimidare, dezinformare și provocare îndreptate împotriva statelor membre ale Uniunii Europene și sunt deosebit de grave în contextul incursiunilor repetate ale unor drone neidentificate în spațiul aerian și pe teritoriul statelor baltice, transmite conducerea Parlamentului European, calificând aceste acțiuni drept inacceptabile, de natură să contribuie la intensificarea tensiunilor și a instabilității în regiune. Liderii din Parlamentul European solicită Comisiei Europene, înaltului reprezentant pentru politică externă și Consiliului European să continue să sprijine Estonia, Letonia și Lituania în strânsă coordonare cu NATO pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian, a capacităților de combatere a dronelor și a capacității de cunoaștere a situației operative, precum și pentru întărirea capacității acestora de a preveni și de a răspunde la incursiuni viitoare. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, weekend excelent să aveți!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: ne gândim la weekend și ne gândim și la vacanțe, la city break-uri și plimbări prin Europa. Uite un subiect care s-ar putea să te surprindă puțin. Câteva mari orașe europene au fost etichetate drept neprietenoase într-un clasament făcut pe baza opiniilor turiștilor britanici. Au fost luate în calcul lucruri precum atitudinea localnicilor, curățenia și sentimentul de siguranță. Iar orașul care a adunat multe, multe comentarii negative este surprinzător sau nu pentru unii dintre noi, Parisul. Unii turiști s-au plâns de aglomerație, de lipsa de curățenie, de hoții de buzunare, de scroci și de interacțiuni mai puțin plăcute cu cei de acolo. Sigur, aici trebuie spus și că fiecare experiență de vacanță este diferită pentru cineva. De exemplu, Parisul poate fi orașul luminilor și al iubirii, al romantismului, dar pentru altcineva poate fi orașul în care a simțit prea multă grabă, prea mult zgomot și haos și prea puțină amabilitate. Pe lista comentariilor critice au mai apărut și alte orașe mari din Europa. Berlinul, de exemplu, a fost descris de unii turiști ca fiind morocănos, Bruselul ca având o atmosferă mai sumbră, iar Roma a fost criticată pentru prezența escrocilor și a celor care profită de turiștii care vin acolo. Și poate că tot ce am vorbit până în momentul de față ne amintește de ceva simplu. Un oraș nu se simte la fel pentru toată lumea, pentru că toată lumea e diferită. Contează vremea, contează și oamenii pe care îi întâlnești, zona în care ajungi, pentru că sunt zone mai frumoase, zone mai puțin frumoase, starea pe care tu o ai și așteptările cu care pleci de acasă. Uneori chiar și norocul de moment, să știi că contează. Așa că dacă ai un oraș european pe lista ta de vacanță, nu trebuie să-l scoți neapărat doar pentru că altcineva a avut o experiență proastă, dar e bine să mergi informat, să ai grijă la lucrurile personale și să lași loc și pentru surprize, de preferat cele plăcute, bineînțeles. Altele poate bune de povestit după. Bine, ar fi să nu se întâmple surprize neplăcute, dar știi și tu că neprevăzutul e din ce în ce mai des în ziua de astăzi. Sunt Ada, ești la Viva Trafic și rămâi cu mine pe frecvențele Viva FM, pentru că mai avem muzică bună și povești din lumea asta mare.
1: Festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare,

0: și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale vera.ro.
5: Wow, strălucești!
6: Mulțumesc, dragul meu!
5: Vorbeam cu mașina!
7: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
9: Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Nu mai există respect pentru oficialități. Președintele francez Emmanuel Macron a fost de-a dreptul scandalizat de gălăgia din sala în care se organiza un summit pe teme culturale, în Kenya. În timp ce președintele vorbea pe scenă despre proiectele moderne care unesc Europa cu Africa, mai mulți spectatori care șoșoteau între ei cu voce tare au fost imediat apostrofați. Șeful de stat le-a cerut să păstreze liniștea sau, dacă au lucruri mai importante de vorbit, să părăsească sala. Bravo! Admirăm hotărârea lui! Dar oare acasă, în sânul familiei, e la fel de curajos? Băieții deștepți din energie lovesc din nou. România a ajuns să plătească de aproape 7 ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria, decât a încasat pentru cea vândută bulgarilor dimineața. Adică nu contează cine produce energie sau cât produce. Mult mai important este cine controlează exporturile și importurile. Păi și noi ce ar trebui să facem? Să ne mutăm cu toții în Bulgaria ca să avem energie ieftină? Oare vine și Ilie Bolojan cu noi?
2: Am mai spus. Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Dar manevre se fac și mai departe de casă. Sute de britanici au fost păcăliți cu peste 600 de mii de euro de câțiva indivizi din Giurgiu, care postau anunțuri fictive pe mai multe site-uri matrimoniale. Britanicii erau îndemnați să plătească în avans, crezând că vor fi vizitați de femei frumoase. Dar vorba aia, ghinion de neșansă, nu s-au ales decât cu bani lipsă pe carduri. Dacă nu ne credeți pe noi, măcar luați aminte la un fin deontolog, Marian Vanghelie.
3: Eu când am intrat în politică aveam bani mulți, mulți, mulți. Aveam Mercedes, aveam ceasuri, aveam de toate. N-am avut legătură cu politica, din păcate.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Dacă natura ar fi fost creată după principiul lasă că merge și așa, planeta ar fi fost un loc teribil de plictisitor. Imaginați-vă, aceiași copaci peste tot, aceiași pasări cântând obsesiv aceeași melodie, aceeași floare, același pește, aceeași culoare. Un fel de playlist care repetă aceeași piesă de 50 de ori. Și dacă ați avut vreodată un vecin care ascultă aceeași melodie toată vara, știți deja că diversitatea poate salva relații și sănătatea psihică. Pe 22 mai marcăm Ziua Internațională a Biodiversității. Sună puțin pretențios, recunosc. Un cuvânt care pare să vină direct dintr-o prezentare serioasă, cu grafice și oameni care spun ecosistem fără să clipească. Dar, tradus simplu, biodiversitatea înseamnă varietatea vieții. Toate plantele, animalele, microorganismele și legăturile dintre ele. Cu alte cuvinte, felul în care natura a spus, mai bine nu fac totul la fel. Și bine a făcut. Pentru că biodiversitatea nu e doar ceva frumos depus pe fundal într-un documentar cu voce gravă. Este mecanismul care ține planeta în funcțiune. Albinele polenizează, pădurile filtrează aerul, iar o mulțime de viețuitoare lucrează continuu pentru echilibrul naturii. Practic, planeta are o echipă întreagă de angajați model care nu întârzie, nu lipsesc și nu cer niciodată mărire de salariu. Am avut însă o mare dilemă existențială în copilărie. De ce există țânțarii? Fluturii înțelegeam, frumoși, păsările cântă, pisicile, internetul încă le mulțumește pentru contribuție. Dar țânțarii mi se păreau o eroare de proiectare, un bug al naturii. Între timp am descoperit ceva important. În natură, lucrurile sunt mai complicate decât par, iar uneori exact piesele care ne enervează au un rol important. Poate că biodiversitatea ne oferă și o lecție despre oameni. Lumea funcționează tocmai pentru că nu suntem identici, pentru că gândim diferit, vedem diferit și simțim diferit. Așa că astăzi, de ziua biodiversității, poate merită să privim puțin mai atent în jur, pentru că bogăția lumii nu stă în uniformitate, stă în diferențe și, uneori, exact ceea ce pare mic, ciudat sau neînsemnat, ține lumea întreagă în echilibru.
2: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: spați 9A, Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
1: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.

Bun găsit la știrile Viva FM! La Iași a fost prezentat viitorul transportului interurban. Noul autobuz 100% electric Mercedes-Benz Einturo a ajuns în municipiu în cadrul unui roadshow național dedicat mobilității verzi. Primarul Mihai Chirica, împreună cu reprezentanții companiei de transport public Iași și operatori de transport din întreaga regiune de nord-est, au analizat performanțele noului vehicul. Autobuzul electric are o autonomie de până la 500 de kilometri cu o singură încărcare, iar bateria poate fi încărcată de la 20 la 80% în mai puțin de o oră. Modelul este destinat transportului interurban, curselor școlare și activităților turistice. Autoritățile locale spun că investițiile în transportul verde vor continua. Primarul Mihai Chirica a declarat că Iașul susține tehnologii moderne care să transforme transportul public în principala opțiune pentru locuitori. Municipiul Iași face parte din rețeaua europeană M100, care promovează măsuri pentru atingerea neutralității climatice. În prezent, prin fonduri europene, orașul beneficiază de 119 mijloace de transport electrice, 50 de tramvaie și 69 de autobuze, investiția totală fiind de aproximativ 688 de milioane de lei. La Iași, Noaptea Muzeelor aduce în prim plan o incursiune inedită în istoria transportului public într-un eveniment intitulat Pe șinele timpului. Sâmbătă, 23 mai, între orele 9 și 22, ieșenii sunt invitați la o călătorie specială alături de trei exponate de patrimoniu: tramvaiul AEG din 1900, tramvaiul Măturătoare din 1922 și tramvaiul ITB din 1959. Tramvaiele istorice AEG și ITB vor circula pe traseul Târgu Cucu-Copou, oferind publicului o experiență autentică de călătorie în timp. În paralel, pe strada Lăpușneanu, vizitatorii vor putea urmări proiecții tematice, povești urbane, tururi ghidate și vor putea vizita tramvaiul Măturătoare. Evenimentul este organizat pentru toți cei pasionați de istoria orașului și de patrimoniul transportului ieșan, fiind o invitație la redescoperirea Iașului de altă dată. Conferința președinților, forul care îi reunește pe liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European, a emis joi o declarație prin care respinge cu fermitate recentele acuzații nefondate și periculoase formulate de Federația Rusă împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei, inclusiv afirmațiile potrivit cărora statele baltice pregătesc acțiuni ostile împotriva Rusiei sau permit utilizarea teritoriului lor, a spațiului lor aerian sau a instalațiilor militare ale acestora pentru atacuri împotriva Rusiei. Aceste acuzații fac parte dintr-un model mai larg de intimidare, dezinformare și provocare îndreptate împotriva statelor membre ale UE și sunt deosebit de grave în contextul incursiunilor repetate ale unor drone neidentificate în spațiul aerian și pe teritoriul statelor baltice, transmite conducerea Parlamentului European, calificând aceste acțiuni drept inacceptabile, de natură să contribuie la intensificarea tensiunilor și a instabilității în regiune. Liderii din Parlamentul European solicită Comisiei Europene, înaltului reprezentant pentru politică externă și Consiliului European să continue să sprijine Estonia, Letonia și Lituania în strânsă coordonare cu NATO pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian, a capacităților de combatere a dronelor și a capacității de cunoaștere a situației operative, precum și pentru întărirea capacității acestora de a preveni și de a răspunde la incursiuni viitoare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: 0742 025 461, www.albacazapada.net.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
8: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
8: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit avizul de mediu pentru construirea pasajului peste calea ferată de la ieșirea din Lețcani spre Poduiloa ei. Compania a depus solicitarea în vara anului 2024, iar decizia a fost publicată de Direcția Județeană de Mediu la mijlocul lunii mai 2026. Față de varianta inițială, documentația tehnică a fost revizuită. Proiectul vizează una dintre cele mai dificile intersecții de pe traseu Iași-Poduiloaiei, unde traficul rutier se desfășoară în prezent printr-o trecere la nivel fără bariere. Lucrările vor fi executate pe rasa comunelor Lețcani și Dumești, inclusiv în satele Lețcani, Dumești și Banu, pe o suprafață totală de circa 130.000 de metri pătrați. Investiția include construirea unui pasaj suprateran pe drumul național 28, amenajarea de sensuri giratorii, bretele și drumuri aferente, canalizarea și regularizarea râului Iliana printr-un canal betonat, devierea unui canal și relocarea conductelor de aducțiune Timișești-Iași. Pasajul superior va traversa calea ferată, drumul județean 280 și canale de desecare. Structura va permite circulația pe patru benzi, câte două pe sens. Lungimea totală a drumurilor și bretelelor proiectate este de aproape 3,8 km. Primăria Todirești intenționează să amenajeze un teren de sport în localitate. Administrația publică locală a lansat procedura de licitație pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Contractul are o valoare de peste 4 milioane de lei fără TVA. Firmele interesate au posibilitatea depunerii ofertelor financiare până cel târziu la data de 5 iunie. Pe același amplasament și în baza aceleiași documentații tehnice, se dorește construirea unui complex sportiv unitar destinat de servirea activităților de educație fizică și sport pentru cei 458 de elevi din unitățile de învățământ din zona, integrat în incinta grădinițe existente din satul Stroiești. Terenul de sport, care va fi construit în comuna Todirești, va avea montat și un sistem fotovoltaic. Conferința președinților, forul care îi reunește pe liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European, a emis joi o declarație prin care respinge cu fermitate recentele acuzații nefondate și periculoase formulate de Federația Rusă împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei, inclusiv afirmațiile potrivit cărora statele baltice pregătesc acțiuni ostile împotriva Rusiei sau permit utilizarea teritoriului lor, a spațiului lor aerian sau a instalațiilor militare ale acestora pentru atacuri împotriva Rusiei. Aceste acuzații fac parte dintr-un model mai larg de intimidare, dezinformare și provocare îndreptate împotriva statelor membre ale Uniunii Europene și sunt deosebit de grave în contextul incursiunilor repetate ale unor drone neidentificate în spațiul aerian și pe teritoriul statelor baltice, transmite conducerea Parlamentului European, calificând aceste acțiuni drept inacceptabile, de natură să contribuie la intensificarea tensiunilor și a instabilității în regiune. Liderii din Parlamentul European solicită Comisiei Europene, înaltului reprezentant pentru politică externă și Consiliului European să continue să sprijine Estonia, Letonia și Lituania în strânsă coordonare cu NATO pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian, a capacităților de combatere a dronelor și a capacității de cunoaștere a situației operative, precum și pentru întărirea capacității acestora de a preveni și de a răspunde la incursiuni viitoare. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, weekend excelent să aveți!

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate.

0: pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
5: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Stefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! La Iași a fost prezentat viitorul transportului interurban. Noul autobuz 100% electric Mercedes-Benz Einturo a ajuns în municipiu în cadrul unui roadshow național dedicat mobilității verzi. Primarul Mihai Chirica, împreună cu reprezentanții companiei de transport public Iași și operatori de transport din întreaga regiune de nord-est, au analizat performanțele noului vehicul. Autobuzul electric are o autonomie de până la 500 de kilometri cu o singură încărcare, iar bateria poate fi încărcată de la 20 la 80% în mai puțin de o oră. Modelul este destinat transportului interurban, curselor școlare și activităților turistice. Autoritățile locale spun că investițiile în transportul verde vor continua. Primarul Mihai Chirica a declarat că Iașul susține tehnologii moderne care să transforme transportul public în principala opțiune pentru locuitori. Municipiul Iași face parte din rețeaua europeană M100, care promovează măsuri pentru atingerea neutralității climatice. În prezent, prin fonduri europene, orașul beneficiază de 119 mijloace de transport electrice, 50 de tramvaie și 69 de autobuze, investiția totală fiind de aproximativ 688 de milioane de lei. La Iași, Noaptea Muzeelor aduce în prim plan o incursiune inedită în istoria transportului public într-un eveniment intitulat Pe șinele timpului. Sâmbătă, 23 mai, între orele 9 și 22, ieșenii sunt invitați la o călătorie specială alături de trei exponate de patrimoniu: tramvaiul AEG din 1900, tramvaiul Măturătoare din 1922 și tramvaiul ITB din 1959. Tramvaiele istorice AEG și ITB vor circula pe traseul Târgu Cucu-Copou, oferind publicului o experiență autentică de călătorie în timp. În paralel, pe strada Lăpușneanu, vizitatorii vor putea urmări proiecții tematice, povești urbane, tururi ghidate și vor putea vizita tramvaiul Măturătoare. Evenimentul este organizat pentru toți cei pasionați de istoria orașului și de patrimoniul transportului ieșan, fiind o invitație la redescoperirea Iașului de altă dată. Conferința președinților, forul care îi reunește pe liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European, a emis joi o declarație prin care respinge cu fermitate recentele acuzații nefondate și periculoase formulate de Federația Rusă împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei, inclusiv afirmațiile potrivit cărora statele baltice pregătesc acțiuni ostile împotriva Rusiei sau permit utilizarea teritoriului lor, a spațiului lor aerian sau a instalațiilor militare ale acestora pentru atacuri împotriva Rusiei. Aceste acuzații fac parte dintr-un model mai larg de intimidare, dezinformare și provocare îndreptate împotriva statelor membre ale UE și sunt deosebit de grave în contextul incursiunilor repetate ale unor drone neidentificate în spațiul aerian și pe teritoriul statelor baltice, transmite conducerea Parlamentului European, calificând aceste acțiuni drept inacceptabile, de natură să contribuie la intensificarea tensiunilor și a instabilității în regiune. Liderii din Parlamentul European solicită Comisiei Europene, înaltului reprezentant pentru politică externă și Consiliului European să continue să sprijine Estonia, Letonia și Lituania în strânsă coordonare cu NATO pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian, a capacităților de combatere a dronelor și a capacității de cunoaștere a situației operative, precum și pentru întărirea capacității acestora de a preveni și de a răspunde la incursiuni viitoare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am acel

0: aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
3: Sobe centrale Vera.ro.

0: Albina pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Viva FM.
1: Engleza care îți deschide oportunități.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit avizul de mediu pentru construirea pasajului peste calea ferată de la ieșirea din Lețcani spre Poduilua ei. Compania a depus solicitarea în vara anului 2024, iar decizia a fost publicată de Direcția Județeană de Mediu la mijlocul lunii mai 2026. Față de varianta inițială, documentația tehnică a fost revizuită. Proiectul vizează una dintre cele mai dificile intersecții de pe traseul Iași-Poduiloaiei, unde traficul rutier se desfășoară în prezent printr-o trecere la nivel fără bariere. Lucrările vor fi executate pe rasa comunelor Lețcani și Dumești, inclusiv în satele Lețcani, Dumești și Banu, pe o suprafață totală de circa 130.000 de metri pătrați. Investiția include construirea unui pasaj suprateran pe drumul național 28, amenajarea de sensuri giratorii, bretele și drumuri aferente, canalizarea și regularizarea râului Iliana printr-un canal betonat, devierea unui canal și relocarea conductelor de aducțiune Timișești-Iași. Pasajul superior va traversa calea ferată, drumul județean 280 și canale de desecare. Structura va permite circulația pe patru benzi, câte două pe sens. Lungimea totală a drumurilor și bretelelor proiectate este de aproape 3,8 km. Primăria Todirești intenționează să amenajeze un teren de sport în localitate. Administrația publică locală a lansat procedura de licitație pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Contractul are o valoare de peste 4 milioane de lei fără TVA. Firmele interesate au posibilitatea depunerii ofertelor financiare până cel târziu la data de 5 iunie. Pe același amplasament și în baza aceleiași documentații tehnice, se dorește construirea unui complex sportiv unitar destinat de servire activităților de educație fizică și sport pentru cei 458 de elevi din unitățile de învățământ din zona, integrat în incinta grădinițe existente din satul Stroiești. Terenul de sport, care va fi construit în comuna Todirești, va avea montat și un sistem fotovoltaic. Conferința președinților, forul care îi reunește pe liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European, a emis joi o declarație prin care respinge cu fermitate recentele acuzații nefondate și periculoase formulate de Federația Rusă împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei, inclusiv afirmațiile potrivit cărora statele baltice pregătesc acțiuni ostile împotriva Rusiei sau permit utilizarea teritoriului lor, a spațiului lor aerian sau a instalațiilor militare ale acestora pentru atacuri împotriva Rusiei. Aceste acuzații fac parte dintr-un model mai larg de intimidare, dezinformare și provocare îndreptate împotriva statelor membre ale Uniunii Europene și sunt deosebit de grave în contextul incursiunilor repetate ale unor drone neidentificate în spațiul aerian și pe teritoriul statelor baltice, transmite conducerea Parlamentului European, calificând aceste acțiuni drept inacceptabile, de natură să contribuie la intensificarea tensiunilor și a instabilității în regiune. Liderii din Parlamentul European solicită Comisiei Europene, înaltului reprezentant pentru politică externă și Consiliului European să continue să sprijine Estonia, Letonia și Lituania în strânsă coordonare cu NATO pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian, a capacităților de combatere a dronelor și a capacității de cunoaștere a situației operative, precum și pentru întărirea capacității acestora de a preveni și de a răspunde la incursiuni viitoare. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, weekend excelent să aveți!

0: Vreau să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
9: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
10: Viva FM.
11: Viva Deep Vibes.

0: înveli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Poftă de ceva bun! La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași se transformă sâmbătă 23 mai într-un vast laborator al descoperirilor. Între orele 18:24, comunitatea academică invită ieșenii la o ediție spectaculoasă a Nopții Europene a Muzeelor, unde patrimoniul științific și cultural se întâlnește cu tehnologiile viitorului. La Muzeul Universității, tehnologia redefinește modul în care interacționăm cu trecutul. Vizitatorii explorează situle neolitic hoisești prin realitate virtuală, fotogrametrie și modele 3D de înaltă precizie. Punctul culminant al inovației este expoziția Moda cu Puteni, o reinterpretare a patrimoniului străvechi prin design vestimentar și imprimare 3D, realizată în colaborare cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. Pentru cei mici, atelierul Primul meu muzeu virtual transformă istoria într-un joc digital interactiv, folosind coduri QR și ilustrații captivante. La Facultatea de Biologie, pasionații lumii vii sunt așteptați cu tururi ghidate în Muzeul Colecțiilor Didactice de Zoologie. În funcție de vreme, curioșii pot participa la ateliere inedite dedicate chiropterelor și fluturilor de noapte. Sala Pașilor Pierduți va găzdui Noaptea Descoperirilor, o incursiune în fizica secolelor 19-20. Vizitatorii vor putea mânui aparate istorice restaurate, utilizate în experimente de mecanică și optică. Facultatea de Geografie și Geologie propune o aventură în lumea mineralelor și a fosilelor. Accesul la evenimente este gratuit. Noaptea Muzeelor are loc sâmbătă 23 mai, iar cele mai multe unități muzeale din județul Neamț vor avea program prelungit cu acces gratuit. Unitățile muzeale din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț, deschise cu prilejul evenimentului, vor fi în Piatra Neamț, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul Memorial Calistrat Hogaș, Muzeul de Artă Neolitică Cucuteni, Ansamblul Medieval Curtea Domnească Pivnița 1, în Târgu Neamț, Muzeul Cetatea Neamț și Muzeul Memorial Ion Creangă Humulești și în Roman, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul de Științe Naturale. În aceste unități muzeale, programul de vizitare în data de 23 mai va fi între orele 12:24, iar accesul gratuit. La celelalte obiective muzeale din județ, programul va fi obișnuit, iar accesul se va face cu plata. Muzeul Național al Bucovinei va puncta manifestarea Noaptea Muzeelor sâmbătă 23 mai prin deschiderea pentru vizitare gratuită a următoarelor obiective: Muzeul de Istorie Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinen, Hanul Domnesc, Muzeul de Științele Naturii Suceava și Muzeul de Istorie Siret, Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. La Cetatea de Scaun a Sucevei, începând cu ora 19, va avea loc un recital instrumental susținut de Duo Ars Nova. Intrarea gratuită pentru vizitatori va fi între orele 18:20 la Muzeul Satului Bucovinan și între 18:24 la Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii, Hanul Domnesc, Cetatea de Scaun și Muzeul de Istorie Siret. Ultima intrare pentru public va fi la ora 23:30. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de rovinete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portaluri web ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinetei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită pe lângă prețul rovinete reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume taxă de înregistrare, avertizează CNAIR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Viva FM.
6: Deep Five.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

Eva.